0: So chesi alokwa fo.
1: Ah, nsono mo gbe nko to ba si po a. No rappel blue. Pour le internet blue a pa pa faton. No zan, pour les en kafla katon. O ganji, bon, de no jache ji la iri. Po ene no no na me pon tene flan a foton ko aton. Pa za no gbere ko. Pon tato no no na me pon a foton ko ene flan ro ko. Ba za no asa do ko aton. Ablo ko ko no na na we chaki ro ko kon te we do la ton. Ba za no se gla ro ko kli kli. Wi me na blo chaka ton no na na we chaki we ro ko. Pon ba ton ko no ko flene. Ba za no asa do ko ro ko gba. Bon, ene la bia na ro me yilo e. Pour aller do internet it we blo e. Mao. Zote ze ben da da kwile kere do gbezanti me ka enu bi. Da gbeton. Nous d'appuyons, nous d'appuyons, nous d'appuyons.

0: Moi, je suis Eric Nohouté.
1: Heno, Eric Nohouté, à Zoliaki Sabu, Bedo Beridika, Gona, Bomekalavi, Kangake, Esme, Nindono, Eric, Koran, Winharakawan, Wanyo, Akwedin Denio, Nyenakiba, Nyawani, Ekahima. Andu Iduka, Nastai, Tenindo, Kana, Gwedin Denindona, Eka, Bara, Wingbe, Winharakawan, Wanyo, Azoli Borunagano. Kulpai zakwe nakayono nunka bahunano nyamwan dubo kulpai foto wegu nyanon kinka bana honkuna kura ko gwete nawenu wi haske anwin beno naruka kura wi haraka wanwan yono akulpai awanino heriki mun hunayo abaru no kulukulu ni trote ginze kangu na zagir waranka inkasi takwe nagir waranza nche ucheneno debne na che kulukulu no awo bine bpc tikinungunna ngonu su gwe foteno debne gwe kangonu kote ndi gwere gonu ko kene onseno ifo ngonu ko batu mwin huno bain kabaru za Eric ma mwin kat se moi debine kat se ip ma kotoka ko ita mata mano para mwin Mary hawo bine no para kuna gbero ka kin kula na ruka gbe sinni kai okinna ANPE hawo bine za mwin platform sika za ANPE burundo kamena dingana inyodi mbukata babia azoli gbe duri hinina
2: azoli le chemin de l'emploi.
3: Écoutez Fraternité FM.

0: Wete gei dondonu to sezo atoleton.
1: Meche hoton hota krengre undo toto emi mimi mafon gandia. Hota krengre we roma hozan gweton miyan besin hoja ema kwe gweton fraternite ji. Bonu e jie wa ifon zando boy wane zaliha akpo men yozo gando komenu awanzo atomi tole bonu yena monten do li zaha adaka alanu watole podo aija ikporo bere tomi tomeon. Azota ji dere to gan romia du wada ina waro kwete wek blamele ene boron itok pleyo azan gagwe nou konu konton e isu ome tole ewe ron itole podo ache kwekwa gan romia du wada ikponan blok ple dire tong bon yo mi ro koja ema fraternite mi amon kare ben koja ema fraternite do kwa kawa iton je se ekpa bot dat jak palele do akwa gwigbero bene tu ome ekpa kwe diye ene yi Semba boronu, akwa lili gbetole kpodo, akwa vunvun gbetole kpogmo e, kho e tovile kalo dila de weyo. Mi ro kho jaye man fraternite yo miyamo kare men. Fraternite jo teme donu, info matin. Bo e ati medo, e elevo to, benwa dato dimbo. E wananon ho ito gbasa e non kpenu kundo, lo e jibo fonkan uro bene tomi tome yo. Matine de shakwisi ko alo gulo zenu weyo wek. Hoja ema info matin we are right now. Hoja ema info matin okpo akai. Kwa itok ple blo so ewa ye dome ewa imo. Romia du wada yi. Ewe kosa kwekwe atonda yi di. Do azo wakpa kwede. Hoja ema la nasyon kawa nasyon to miton membo yi. Kwa itok ple blo wa yi so ewa ye dome ya. Nutaji enede deji. Romia du wada yi do azo na wadwe. Hoja ema la nasyon. Nation where you are now. Hoja ema décryptage info ka décrypté domejile. Do wari do kwa we do bene to mi to me on. Wada ta grafie. Kan we a foto nou kwenen. De vola we ekole de sedo. Wada kwasa bene to ton la ek mo e. Hoja ema décryptage info ame a mi a mon kare. Hoja ema maten libru ka wava do to gan kwasa e a. Ewa time le fiakro vijena yi. Ewa e sa dimbo enak pe nou kudo nuwe no jero to gan gba sa e da te ji digbon yo hoja ema maten libro we ai wan no hoja ema maten libro su ka bere to mi ton me yo e wa ti me ro ye me no gba kweli le podo kwa vun le podi yo semba ko ro te pon e jere bo da men gba sa wa pa se mo won gbon e we hoja ema maten libro wi wan ne hoja ema la bu so ka iton je ho ito pele enu e runu sinu ro Ache kwikba wada yi ton glo yo. Ewa ti mero. Azo e wada yi nan blolo kwe ten wek bula me e nule we. E fosa yi tek bon yo. Mi ho la bu solo mi amon kare men. Koja ema ene ro kwa ka yi azo me kwa kwe yo. Ewa ti mero. Kundo ema sepe. Nou konu konton e nan blu e dedo. Ache kwikba romia nu wada yi ton glo yo. Teningbe e jawe. E na yi kanawe e dek bon e. Koja ema la bu solo we yi wane ne on. Koja ema le katru verite. Ka iton je numbala barae zoka ono dosino diwe nuwe iye mide ya le wado to vilesi ya ye khasado nu gege jiyado a iye deaton ni do tekbon e hoja ema le katru verite ya we ayu na ene on hoja ema le katru verite lo ka le anamon jeme dame gile se edeme le pa di do akwa lili kpo do akwa vumu beto le kpo uwe ne in dame gile elan sa sende belan su chaki kanwe ko kagare Chaka a fowe kanwe kogbon e Nwe hoja ema le katru verite e wene Hoja ema le peyi emerjan Kawa mulando Hoito Yade yade nou konu konton dede A chakwikwa romiazu wada yi ton chiyan le yo E kukpon do To hodi la ou debu chobo chiyan Hoito e yo ton lagbon e yo Miro hoja ema le telegram o miya mokade men Miya folo hoja ema le telegram o ji Boye wafo do A chakwikwa agbasa Doyo, ewa timero, a wangan kanon, noe elvi tupe, Ewe, Romia du wada ide di, ba ena dalo. A wangpa mi tonlero togan, ba sakbon e yo. Nwe khoja ema le telegram yunene. Khoja ema le telegram dokwa. Barabara e jie ka e jero, vosa ko jie a ene yi. Takba e tilo, renunde me. Bo, no video e iso kwi. No vie e tombo kuchururu ek pakwene. Ene konton, tolo mi ton. Khota krengle we roma, khos nang beton. Che ufru a toli wanok bove a faton ji. Bo se ime men sen tomi ton norbe. Beto anu aremo adien gbesa do kanji bombio mi do mi me babura e vado tole yo mi khuru tuve point fraternite point bj anybody iteni gbe nu kota klenkle un devo.

Benzia dadi ne dlo kodo hodon weket ni radio fraternité tonne honton tolomito mi kudo le wenu dano hobo hode nu e jeyo mino sirano nu be fungbe ton meyo gan weho hotai je mi si gbadan dinle yo mi atun lo tenpon da ho in se peton tenibe jawe we ede wen khuye di tenpon

apapo we go teni gbe azan wene go jie otan apapo atan go teni gbe azan ko go jie otan ewe sarote bo nasi ku yin kanu nu plon me teme teme enele akwe e eta su bo e plon nu ene o me yo minatun atwe chaki ko ewe yesu bo e plon nu ene o me azawa nu teme teme e ekanamo bo nasi ku bona si ku nonu plon me on donu bo ina plon nu me na yo akwe chaki tewe ewe yesu bo e ho azawa nu teme teme len me nu plon me ene o ekanasa su nu porote bo na plon me na khere khere bo ina si ku jemene su nu sibi degbe degbe e ku pla nko do we mame kwe o chaki we ewe ehen bo do nko me ton we mame bo ina plon nu me de je hagbon e nko do we mame o e ku be bo mi we gboji noten eyin ONG Cida Formation PME PMI edo azame hwe CSP elam do praku to home fi bo sra ni manton edo alizize we go edo bisi kweme kwenu eze alegbonu e rodo bari ewo finewe nkan do we mamele o minayi bona do nkan ni ton we mame e so ajo e demi buso ro pero tenu ye me toku dodo alo no ku dodo le bo ire o na wazo buna plonu ye do nu teme teme so ro te buna plon mele si apakwe ajulo bonu na kambioro fite gan kare banano yin li o o ONG si de formation PME PMI o e je wa aloko renso bonu e plan ya zo ba vous de gan bo je akwe ku de suno ton lu di anano zo buna kan de bio ana hu alokan e 01 97 60 03 18 allo 01 94 13 58 58 ya ko alokan enele jeyo de budo de allo arum de bawo ni timenu yo e kanan timenu de je hagbon ibo eneyi wa ito

0: matitosin agbaza do hoitongbe ero ga tene on ina chite do matitosin agbaza di ero ga owo ina blu amisa lopo do matitosin agbaza di do lomeneri sainte genevieve kan de ebo nekpe lo ina zido teto gudugudu tume do okuhwe e simitie danto ton do hokbonu donye ewa ho ga aton ina ime wa medesin juno do note en roi premier ton en mon note en en roi tibono en mon toto rogbe ton paton en klinika o louis passe ton en mikratu lo je mi jawe en wate me je wanyan nou o reje khaba mina doko matin tobe lalo ye pelaji en yan sino ayino boko ro ono wazoro o do ono wazoro zokan kwe esbe transaton lo prakofi yo oyi o to mi atun lo dile energy je mi azombla yi o ti onu wa sin o teme rai mi to ke si teme te wa du gbena yo mi mara si do to benu yo mi asi azolo po akonton tru mi todo akunun zango eja we yo we na jinu re sin o pe e bo mi tun lo dile ko ko te gbe mi na ko susunu Najino mitore moze ba jogbe ne gbe mu to ha e de bo mi na bi oye
1: teme teme e mi doge si bona du gbena alo bona dogbe nu so ren meto mi ton le da ku no zangbe e jae boyin najino mi ton le si hwe gbe ganwe meje geneme do khoda nu we kete mi ton radio fraternite yo yedie nu konu konton mars se de gando e

nous comptons. Dagbe toto ya se ndagbe baloto na ren dagbe ren le bi ede do na jin le sin ko gbe da kunu sangbe eja we gawe we je geneme do kuro nu we kete radio fatete ton fimi kan mo ren le bi ode yo mi ma se mi do akunde josefo e no sa agba vi pe ton se de ene do alagaro kinti sa fene mama xavier bi o le sen yo e do banikani o squad o beli gbanton ko fine mo do po je mi mo alesso kwa fi yo mi konton mi amoha mi ton fi nene kudu kwa nkon na kazi kwa la gado ne pa koto irede lom de koli no kule pa to gane ne kudu kwa nkon mi zepre ne lo sinanguru don koli no jake doktor de zoazowo peru gela don de aliansi janti penta ba aye do laji fwa ni mi repeti peti pe e mi jete do gano don ren gofon sa tune le nofu mangi yo edo magagbo ton me fine mi ka eje gano do po jake yo to fine o zinpo no François ZDF 5 minute mi konton mi amoha mi ton fine eka indo benjile ya lo baika don ari wa igan koyan koyo amadi ku ofine aka gosin a pe no khu ero ti boda ibrahim se gbesa ijugo to amon baba doran no koro ame me fine dosu mejo me dewa nu sakuto ni mi mo mi debo mi